Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Hannah Yeoh. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya, Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanusi Post. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 lara senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan pensabilan antarabangsa bawah perjanjian pelucutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jaramana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerusakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jarawan kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinem so ju negeri anubran ogas di kompleks Sukan Sarike atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basar jual barang bisa ge nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka agi ge cabutan bertuah nga bege dingin aktiviti beken. Program Taruh Anu Ana Radio Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Yang nak kata awak sama-sama berhibur dua lagu The Sok Tony Peace Band lagu Napa-Napa ya. Harap naik dengan tribu rami dua terus bersama dua ke no pukus mong dua un onu ititiak.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenua lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenua April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan 10 Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Radio Kayak Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nes marahan

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Mengelarah, mengeluan, tahin hapan. Men kucing dan semarahan.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumuman tek kreativiti di uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4GG. Radio Kayan ngabji itam.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lale. Kalau

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Ok, mau sengai dah dan lahu mau ke senglara mani tamlim kerana telah pejauh peji alam segmen dahok tamado ani. Ok, nungka dahok tamado ani tinaku metai HP shadow kaya nantar dahok tanpa kalai do ani i hati megip. Ok, dan lahu empan naku sang basa ji kataku tetelo mauk sayu ngedau mendalam bakai-bakai tamalang unai majai usu ngejeloh segmen dahok tamado ani. Ok, sayu ngedau mana Miguel Majo Bosikah duten balan anyik tamalahung selebau man Renato ajeng ding Petrus wane lahu bakih tam Dublin ke baja. Kita nak kusang bahasa aji kataku ihatih megip bukung abokwan tavit ihat jatuh ajih madi. Dahin kerai ni tetangin nak kata alanai membakih tambo sikah duten. Okey lubun ji lale kelok petulung kata ihakah bukung kelok pah megip tuanan. Dahin lubun dua. Jawab tak ada uk menunak di magib tua awu tak nanyon te tupak ha bahe hungai ti kum DJ kena tini ya. Dahin Allah walang ketelo teka tuken darah ita magib te bukung nan seng nai malit. Dahin kata nalam bayalo ihati darat lan magib lake lebuy te tudak nak ni dikeduyu ulah ika paksa iha naken nyoh dalam dikurik pijak tua nona ak hinang ajih madi. Okey, sekena manika bosikah duten alau umatai apat kataka ngejelo segmen dahok ta madoni. Dahin kata halang beloh ala ne membakih ta Miguel Majo. Kena tini, haya magip tuanah kasa kudaku jarun ilogak dian anih di. Okey, sekena manika Miguel alau umatai kata kelahuh ngejelo segmen dahok ta madoni. Jadi manita mlim hui naman kelo bakih-bakih lemari ne pejidahik ngejelo program ngelarah ngelu ane dahin hapa. Awi tehang klo ala ngendap metai kata klo ting luar engklo tena tua jasi kudang basak na amen oh anih na jadi menitam li mana segmen dahok ta madoni nungka dahok ta majima mengklo hadau pojo-poji kelengi dadau kami di FM alamatoh mempukul 62 beluar dau ateng pukul 6 lebih putung-putung dau jadi kerana aku segerita mengelarah jakiring teh kelengi je lagu ala kenang Carolina Malai ihati jipusu halam.

Bukit. Alang an perintah persekutuan tagung penuh dihin alananan an nyo au hadui nanak tu ujung duman pelupitan pitan puluh lima. Teguh pelong hadianan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tep Mahmud Tep Mete Batok Tada dihin na aran awananan Bandar Mutiara su dalam 5 kilometer mana pusat pemeriksaan imigresen terbeduk alam pejelang dahin Tanah Hang Indonesia. Bandar Mutiara layang nak 40 hektar sangat ngemacu tak alam dua an-an kesut hadui. Kesut ji hukah belajak nak puluk ji puen tusu juta ringgit awan negerang upis daerah terbeduk Uma Kede, Uma Gunah Kelunan Bangu, Urun dahin awan Kelunan Larah, Nurepah Rekreasi. Kesud kedua melawin hadui negerang Balai Raya, Sekolah, Uma Sebayang, dahin Uma Peritah. Dahin tak nak hadui negerang Bandar Mutiara ni, hadui peji alang tubuh tak hang Malaysia, dahin Indonesia dengan ihat nguak.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men Radio Kayan, bara sayu keneplan, menitam.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul tuduak ngedau atang pukul 6 lebih hak rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Ngepji Itam.
2: Okey, Radio Kayan Ngepji Itam. Hendak tahu pengapan tam tak lebih ini. Ha, anda nampak lah umat telah alang tak hak umaru, hak telah ngusan, hak baram ke. Anda nampak tu tak apa ke, hak tinjar. Tapi pala hak belaga, hak asap, hak tubau. Hendak lah ni, anggap bantam kayan ni, hak usun apa o nuna pelahu mentelok lang teh Kalimantan Indonesia ke home dah hari telok lang bangsa kayan Kalimantan kayan mapan kayan nun lah andi alang teh Kalimantanan bi alam hanu tike anginah hitam paan piah peji teh alam ngaji lah saat ni hati radio kayan Miri FM. Okey, tini aku ngena barat teh Joh Lun Kyo Dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak. Ia hati jarun dara telok dau dan ni hatang dau migu na'ak. Dan ni dah lima tusu dah bulan saya jih madi an awi tak nyenang tini ke berjerbu norepang maaf dau. Saya maaf kena ngelisu naredi ke. Jerbu matoh menjima ateng lebih dan ni dah njima. Orang ke dua minggu pitana bulan saya an kio seng tagak nusi te usan ya. Kian an kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak. Untuk hangapan kalau tinan bake, kalau alang teh hak kucing, hak samarahan, hak serian, lundu, bau, hak bintulu ka, hak inolaan, hak limbang. Dan abara dengah menakui ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan. Kalau lang teh pasal mirih ini pasakah lasu daun nu sipih lasu aya nu sipih ngelidam maya nu ti ya. Nu notok ngah umarul ho pih-pih tam kusi long kusi dengah ngejeloh lasan Radio Kayan Miri FM. Ya hari ini telah alang tek nai lebau tek leading Facebook telah tini yati Asfian Mahyu sihabara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan selvi ceria DJ kena salam buat sahabat di Radio Kayan Mir FM terhibur dan bahagia petang ini kena sekenap ya sekenap DJ sayu nyadui lebih ni kena tinan sekenap lah menikah Asfian Mahyus. Ya menuah ni na pukun telok junang itam peja-peji tak dalam program tam ni hati program surah dengah bi ampai nanan ke telok lang hi lagu alang kena rasiana urai lagu alang kuma amai inai antuju mentelok amai inai lang tek lang hi Radio Kayan Miri FM lebih aneh.

Doan hingga tak tusu dua bulan saya dalam duman pulipitan-pitan pelutlo hadir mengadat metai batok tada Bandar Mutiara an pejadi. Alangga pelong hadianan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud hak Bandar Mutiara Tebedu. Hadianan an natugung lihin hadir di hakna puljiak alanaya aru telok puluh saya kilometer alang petuk awananan dahin serian. Dahin belajar hukah 54.2 juta ringgit. Alang an perintah persekutuan tagung penuh dahin alananan an ngiu awu hadui nanak tu ujung duman pelupitan pitan puluh lima. Teguh pelong hadianan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Tek Mete Batok Tada dahin naaran awananan Bandar Mutiara su dalam 5 kilometer mana pusat pemeriksaan immigration Tebedu alang pejelang dahin Tanah Hang Indonesia. Bandar Mutiara layang nak 40 hektar sangat ngemacu tak alam dua an-an kesut hadui. Kesut ji hukah belajar nak puluh ji pen tusu juta ringgit awan negerang upis daerah Tebedu, Uma Kede, Uma Gunah Kelunan Bangu, Urun Dahin Awan Kelunan Ngelarah, Nurepah Rekreasi. Kesut kedua melawin hadui negerang Balai Raya, Sekolah, Uma Sebayang, Dahin Uma Peritah. Dahin tak nak hadui negerang Bandar Mutiara ni, hadui peji alang tubuh tak hang Malaysia, dahin Indonesia dan an ihat nguak.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Tak payang mereka, oh. Kupayang lebih boleh. Tidak hurut kalau orang. Kupasih haunan. Hidup lah an. Buat FM. Pergi dan gelok.
2: Ya, 55 minit lalu pukul telok lebih. Saya lebih senglarah. Menitam lima malang tek lenghi Radio Kayan Mir FM. Tini teji dahok bara tejo program ATM. Hati nai nemuai berami. Agrikop Sungai Acap Asap. Alang anda ihati tegu 20 ji atang 20 telok da bulan saya. Duman 2026 ni. Yati ha Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahah Sungai Asap Belaga ya. Okey, dahin naho jaka program nai namuai ni kehomnaan keliah handurepa keluan alang o an atun. Lain ini ke hati program hari peji tehang RTM Kementerian Industri Penguman Komoditi dahin pembangunan wilayah Sarawak norepa Mi Fokot pejabat daerah Belaga dahin agensi-agensi pelita halang hak beh laho. Alang laho anda tun te jaka anin a ihati te majlis perasmian dahin penyerahan stesen pertanian Sungai Asap alang Maring alang anano kenan JKR Sarawak ya. Program RTM nai namuai berami Agrikop Sungai Asap dahin lawatan kerja rasmi Menteri Kementerian Industri Makanan Komoditi dahin pembangunan wilayah Sarawak 2026 ni. Ananau dahin laho anginah dang maok impak alang sayu man masyarakat te ngaban anan. Okey, nanti program alang ananau jarun darat telok dao 20 ji atang 20 telok de bulan saya ani. Nyati matoh pukul 6 lebih atang pukul 10 malam ha Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umar Bahah Sungai Asap Belaga te konsert lahu halang ena jaka ni anu daripada halang nai papan kelunan bangu nai lagu jaka ni hati te mami urai man telok bangsa kayan joli jengan man bangsa penan Roslina Birung Bilung man bangsa Kenya anu napa Wat Rock lahu man bangsa Iban Rosie Mila man bangsa Bidayo. Okay, beh menohanan ke ihati penyanyi Gabriel Mawat pelahu tek nai papan kelunan cakanan dahin tek ji pemain sape 22 duman ihati Adrian Anyi Robert alang tek na persembahan lahu cakanin a ya. Okay, pesuk ha nai nemuai birami 2026 ha Sungai Asap norepa ha Umar Bahah Sungai Asap Belaga. Ya menonin ai tanpa jepeji ta alam program ta mihati program ngelarah jaki kelanghi dohon kelunan ayak alam mayak daleh tam biar pandanan telok kelanghi lagu luta imati hati ji liap surat mentelok lima radio kayan Miri FM.

0: Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengendalikan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Pada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baik ki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sebagai itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu, pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir 6.7 juta ringgit hasil kerjasama agensi persekutuan dan negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11 Jalan Gambang. Pengarah bahagian pengkuasaan dan keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesarlah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion Amerika setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan impor barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Deep Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat, dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat, atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
3: Okey, nona-nona tambah peji tak alamat dengan lebih, dahin dengan lebih mana National FM ada norepa man angkasa puri Kuala Lumpur dang antam kelang hite jakat lampih lah lebih jima hati putung dau pukul 5 lebih ngejelah program ni dokayan Miri FM. Dahin kerai ni 26 minit lalu pukul 5 lebih aku sang pejoh geritam peji tak alam program tam lebih ni hati program info nerepa info dapur lah nerepa info ha umak pui ya. Ini aku senggeri do ni aku sembara tek jo teloh halang anteloh belek ha pasen ka nerepa teloh yap teloh sendiri ka nerepa teloh halang anda ok teloh ka nanya okey teloh ni ha tek kahum sayuna mana batong tam kelunan ya ipun protein alang bau alang dang na batong teloh ni nya na na dahin namai tisu te alam batong teloh alang lubun dua na ke sayu man matan abin teloh ni ipun lut tien dahin lahu ziazentin alang dang tulung ngesayu ageh matan tam lubun telok na ya hati awit telok kuman telok ya hadang nyukung fungsi utak telok lahu dahin telok ni kayak tek kolina alang penting dahin katanih nalang sayu man perkembangan norepa man fungsi otak telok anandi dahin nalang kepat nake ihati teloh ni dang ngetua tulang tam awin teloh ipun vitamin D alang dang tulung maok kalsium man batong telok ti dahin lahu teloh ni man, hayu man telok alang diet awin teloh dang na telok ne beso lebih darah menuh telok kuman ketalang habeh norepa ketalang piana otka norepa nestom kanunan bi telok ni ya lebih darah na telok besoh awi telok ngendap diet. Okay, ngendap kui bara fakta alangkah jauh lah huh marung telok ni awi na telok hiap okay ji hiap ti dang ngetloh man 250 kelaung teloh atang 300 kelaung teloh alam jiduman bi anan ke ngioh baka norep ngioh kenundida naan hiapati dahin liho lahu nunuk tuk teloh tubuh norepah pelarak hiapati di lubun dua ihati kala teloh ni pedong putih ha, pedong ke coklat ha, dan alang mengalai dia ke coklat ni di, dan pedong ke haman ni biru pah telah ya apa ni. Ani lah telah ni nu ni avin kenan na te penguman alang anak kuman na te. Dan alang ketelok na ke ihati. Awi telah ngenap jam telah ni udara, nerepa telah halang maring dahin telah halang udara ke. Telah ampain telah paksak telah hati. Antelah lah dahin antelah teh teh alam ji bakah nerepa ji bisin ke alang kahumata nanti antelah teh alam ata anandi. Awi telah hanan ngenai dahin miri, ngenai miri anan hati telah halang maring nerepa telah halang segar kan hadi. Awi telah anandi ngenai bihana awi biti di telah hati ke sayu loh kah antam kuman bi awi telah ni di awi telah matai na alam mata dahin lahu nai ngelating ha nga nusi nah ayu telah hanan mina telah halang o dara dahin lahu mina telah hani ke o ji akna halam nati ya nunuk tu gaya telah melok telah ha umapui alang nubun jina telah dang melok telah halam tahong nyengam tam te alam suhu 4 darjah Celsius. Awi telok belak telok mengseban mayau nak nurepa an kelong nan nunan tua ampean telok pakai nak nurepa ampean telok peksak telok han ini nureka telok mayau telok hati avin lapisan alang ha awang telok hanan teh hipun pelindungan semula jadi awi telok mayau nak ke kusina teh pelindungan nak teh telok telok tidak dilaan. Dia dalam ketelok nak ke antelok lo te bahagian awi telok lo telok dike hagan telok nyenang ke kedai dikita alang da kaya awut na tilang hida bi halan nak ke alang da ok tilang hida ja telok hati paan segar norepa paan sayu halam nak ti ok dahin ngadap ku bara te jo kalori te alam nak telah ni kalori je telah ti 70 atang 10 kalori alam dah protein ke 6 atang 7 gram lemak nak ke te 5 gram dahin ke bohidrat kurang men uji gram ya nana okidok info marung telah nerepa marung ji ketalang te hau mapui tam ni hati telah ni di. Ya nun ka info jima ngejeloh info ha umapui nerepa tukit ha umapui ya PFG ta alam program Radio Kayan Miri FM alang an pah mau man RTM Miri pukun 55 minit lebih ya kita pejoh kelengi ji lagu lang kenan pasta Thomas anyi hati lagu lang kuma halam Tuhan dah menuanan ake lagu alang kenan joli jengan nun tawit na ampan telok pejoh peji ta alam dengar sukan menuhanin a.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atang Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

ekonomi. Sebunga saya dimuti pebun abar. SKS Sarike Teban Perkhidmatan Perintah Nuduk Rakyat. Taruh puluh ribu nanya ngejakan nog di tian taruh hinunya. Perintah Sarawak rikas bikin sistem piintrusan di lawas. Limbang Adin obah sambung nuduk grid Sarawak. Selamat ngumi bersama doku Jason Tri dan abar ngumi so YFM Budoyo. Dimuti tongon abar. Kira taruh puluh ribu naanya ngejaka iya nuk kang program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Sarike di tian taruh anu tajoh anu iti. Setia usaha perintah Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki nang iti bituna dua penyambut di suku Paguh nudu SKS di Abungatur di kudu-kudu bagian di iti. Program ino nguruk bogo agensi perintah dua dengan strategik saan pimudah rakyat seon pinorang bayar perkhidmatan. SKS tong sediage program-program di koda pitangga perkhidmatan perintah, kaunter pinurung, peluang sekolah, pituyuk batan asal, konsert rakyat bayar Sarawak Kitchen. Eyo nang rakah turun padang inoh, oda rakyat seon perkhidmatan dua pinorang pasal inisiatif-inisiatif perintah. Perintah Sarawak rikas mit tindakan biki sistem piin terusan di lawas selepas operasi mit piin mata abu pasas perubah pimono piin sungi terusan. Gapit Menteri, Gapit Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Ahsan nang perubah ino moh odak tobing susul dua tanah ruruh di moh ngin pasas dan pimudah mit piin mata. Ayuh nang tindakan ino di morot karyah sungi odak turup naik benteng bayar mit piin sementara pakai pontun. Iyo sobat deniti selepas melawat loji piin terusan di lawas. Dan hal disamah keroja naik loji piin kitaruh sistem penyedia piin wilayah terusan dikungang proses 50 juta liter piin dan ni anu adin mo curah bon naik pakai kos kira 226 juta ringgit. Limbang Adin mo tapot kinyam pimudah elektrik di Robis Paguh selepas aboh sambung nuduk grid Sarawak. Nuna pinorang peruah da Sarawak Energy itih selepas pencawang voltan ekstra tinggi IHV 275 kilovolt pasal Limbang mo aboh ngin pengibonar saan operasi dua torin karan 275 kilovolt bunut medamit Limbang. Dimo tajuh obo pakai dan taruh perundi untuk berancu dilepas. Iti ngelibat torin karan omu kira 220 km, 244 menara penghantaran dua monopol nyambung bunut medamit Noki Limbang. Bituna dua inuh bahagian Limbang Adin mo terima karan Sogrid Sarawak. Sementara stesen jana kuasa Limbang mo obo nak dan gaya bisidia jadi sokongan sekira perlu. Perita Sarawak nyukat boi juta ringgit sawah itih saan keroja Tarbauh dua biki orang Tomus Permajaya Kuala Baram dirusak setegar gaya tanah manas. Menteri Pengakut Sarawak dijadi ge Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Dato' Sri Lee Kim Shin nang projek orang di omu kira 2.4 kilometer inoh oboh nai Opis Kejaraya JKR saan biki tun dua struktur orang. Iyo nang itih ngelibat keroja ngikis orang dua pakai bautar pakai gaya Coal In Place Recycling CIPR. Raka itih biniat saat ngin pengelamat dua pinyonang nudunya di pakai orang ino. Iyo sobat din itih takar odi ningga tapak projek di Miri. Iyo harap keroja biki dapat kedubu abon nai pakai sukat beranya perintah persekutuan sebab orang ino orang persekutuan.

Jaraun kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju nek pri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Ata bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Indik Kompani Pemborong Diesel nukum RM126,000 bedak Mahkamah Seksyen Sibu. Rimpas ngaku salah sprii tuduhan ngilanggar Akta Kawalan Bekalan sprii nempunik berkait salah guna diesel subsidi. Pendakwaan ti nurus bedak Opis Menteri Pedagang Dalam Negeri dengan kos Sara Udip, KPDN Sarawak, rimpas pirasa indik stor nyimpan barang de jeti Tanjung Engkilau Sibu 24 Anuburan Mahi sewak 2024. Pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin menang, KPDN nyalan tanggungjawab minan inisiatif Kita Gempor ngilawan salah guna diesel subsidi. Neminta nyaratus nyugon pinerang atau ngundah pingadu berkait aktiviti salah guna barang subsidi minan saluran rasmi KPDN. Perintah Sarawak irak pisiluh menumpu sidia perkhidmatan paling paguh dadak rakyat beken pasal penyedia birundi negeri setakat itiseh. Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman menang, Premier Sarawak pitayin semua pihak supaya numpu tanggungjawab kerja dadak rakyat. Namanang pasal berundi negeri irak tinatap wang masa de patut. Perintah negeri itiseh numpu nyaga pingkua dengan kayuh doh perlu rakyat. Napida anti mejaji titam tetamu program Kupa Kupi de RTM Kuching. Nyaratus itiseh boleh ngundah piminta loan tekun nasional secara online, Menteri Bimancam Pidagang dengan Koperasi, Steven Sim Chee Kiong menang. Minat sistem digital lebih mudah pedagang ngundah piminta serta lebih cepat ngingkai usah dok nek opis tekun. Timpuh proses piminta loan kurang masuk RM100,000 CNC ju andu dibanding taruh puru andu sebayuti. Nepida antik rimpas ngilancar sistem piminta loan tekun online de Kuala Lumpur. Langkah tinan peluas kimudah loan nepidagang de kawasan sepa pasar dengan utak terun minan teknologi digital. Klinik penyihat sepauh de bauh iram paguh lagi kerja penyihat dadak nyaratus de sepauh dengan kawasan bisindek. Ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu menang, kimudah moden tinan pigatuh pingasi kerja serta ngurang nyaratus bidadat de klinik. Klinik irasidia pusat hemodialisis tinan bala pesakit de kawasan ti. Nepid antik timpuh lawatan rasmi Ketua Pengarah Penyihat Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Abdul Wahab de klinik penyihat sepau. Projek klinik bau minai ungkos taruh RM6.2 juta CNC RM6.6 juta masuk Opis Menteri Penyihat Malaysia dengan RM20 juta masuk Agensi Pemancang Bahagian Betong BDDA. Ketik Agah Bingara susun bedak Syarifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Sinalin minan senda bedaya bedak Morin Anjak. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Ninjaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Jarawan Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Kusayang Seba Adinum. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Pisilong dengan Aga. Klinik Penyihat Spau De Bau Irampu Empago lagi Kerajaan Penyihat Tadak Nyeratus De Spau dengan kawasan De Sisa. Ahli Peliman Betong, Dato' Dr. Richard Rapu menang, kimudah moden tina pigatuh pingesi kerja setengurang nyeratus bidadat ada klinik. Klinik ira sedia pusat hemodialisis dinan bala pesakit de kawasan ti. Nabil anti timpu lawatan rasmi Ketua Pengarah Penyihat Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab na klinik penyihat SPAU. Projek klinik bau minat ungkos 66.2 juta ringgit, esensial 6.2 juta masuk Opis Menteri Penyihat Malaysia dengan 20 juta ringgit masuk Agensi Pemancang Bahagian Betong BDDA. Kihong 64 orang pekerja perintah masuk semenuju jabatan dengan Agensi Da Bahagian Serike. Terima pingat Perkhidmatan Setia Sawak 2026. Anugerah Tijugon pada Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak Bahagian Serike. Bala terima anugerah ti masuk semenginik jabatan dengan Agensi Sarawak serta 6 Agensi Perintah Persekutuan. Pingat Perkhidmatan Setia Uruh Jugon Perintah Sarawak negpi kerja perintah berkhidmat dengan cemerlang serta taat. Nemenang harap anugerati ngakat semangat pekerja perintah integriti dengan bi-kualiti ngunah kerja dedek rakyat. Pemancang seni dengan batan asal perlu tindak negap penyini modal insan serta ekonomi kreatif. Ketua Pengarah Opis Batan Asal dengan Kesenian Negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris menang seni dengan batan asal kait setakat aktiviti jaji perkara penting pemancang negara. JKKN nyaga seni tradisional dengan irap kembang seni tradisi minan teknologi lebih kreatif. Teksan nakna binaca pengarah JKKN Sarawak Nor Sila Nor Sulaiman dan majlis nutup pesta pantun pesantun peringkat Sarawak 2026 Da Kuching. Dabi taring ti kumpulan pujangga masuk institusi pengajian guru kampus Tun Abdul Razak menang tempat nomor ini dermaga poliku masuk Politeknik Kuching Sarawak nomor 2 dengan seni penyiar ngarun opis penyiaran Sarawak nomor taru. Ini company borong diesel nukum RM116,000 pada Mahkamah Seksyen Sibu. Rimpas ngaku salah perii tuduhan melanggar Akta Kawalan Bekalan sung perii nempurni berkait salah guna diesel subsidi. Pendakwaan ti nurus pada Opis Menteri Pedagang Dalam Negeri dengan kos sara udip KPDN Sarawak rimpas perasa ini store nyimpan barang di JT Tanjung Engkilo Sibu 24 Anubran Mahi Sewak 2024. Pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin menang KPDN Nyalan tanggungjawab minan inisiatif Kita Gempur ngilawan salaguna diesel subsidi meminta nyeratus nyugon penerang atau ngunah pingadu bikin aktiviti salaguna barang subsidi minan saluran rasmi KPDN.

dan ku meraga ku maca pun na sikit lagi. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan menepan ekonomi global kaitan tu. Kemudah klinik penyihat Bandarai Miri pikatu taraf dan penyenang rakyat. Halaman semerahan buletinan tampat ngatur ahli program. Dengan saya ketik agah dah berupa agi tidak susun pada Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman masa seksyen bitaul semasa RTM Kuching. Dengan senali minas nabdi ya pada Amorin Anjak. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.